0: کر رہا ہے او چکار می کند آپ کیا کہتے ہیں شما چی می گوید یا شما چی می فرمایید تم جواب کیوں نہیں دیتے استفهام است تم جواب کیوں نہیں دیتے شما چرا جواب نمی دهید و مجھے جانتی ہے یعنی او یا آن دختر مرا می شناسد و مجھے جانتی ہے وی آ رہے ہیں ایشان می آیند ہم بہت بڑھیا چائے پیتے ہیں ما چائے بسیار عالی می خوریم وی آپ کا انتظار کر رہے ہیں ایشان برای شما انتظار می کشند بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے ٹکڑا یعنی تکے روٹی کا ٹکڑا تکے نان بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے بچے تکے نان می خورد میں پانی پیتا ہوں من آب می خورم و ہندی سیکھ رہا ہے او ہندی یاد می گیرد ہم پڑھ رہے ہیں ما می خوانیم ہم پتر پڑھ رہے ہیں ما نامه می خوانیم شنوندگان عزیز همینجا این درس به پایان می رسد تا درس آینده خدا حافظ
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: سپاتلایت
3: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on International Yoga Day, celebration of Bharat's ancient knowledge for global well-being. The participants are Rahul Singh Chauhan, yoga expert, Morarji Desai, National Institute of Yoga, and Sarabjit Kaur, anchor.
4: Good evening, listeners, and welcome to today's edition of Spotlight. Today we celebrate a timeless gift from Bharat to humanity, yoga, a profound tradition that has guided individuals towards physical health, mental balance and inner harmony for thousands of years. As the world increasingly seeks holistic well-being, yoga continues to inspire millions across continents. To explore this remarkable journey from ancient wisdom to global wellness, we are fortunate to having been connected with Mr. Rahul Singh Chauhan, yoga expert from Morarji Desai National Institute of Yoga. Mr. Rahul, welcome to the show.
5: Thank you so much.
4: We are today celebrating the 12th International Yoga Day. We'd like to understand from you, you know, how far does yoga go as far as its origins are concerned? How can this be traced in India's civilization?
5: When we talk about yoga, its rooted are from ancient India. Indian references in Vedic period, in Indian Harappan civilization, and after that other scriptures are available like Bhagavad Gita and Hatha Yoga textbooks, Gheranda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, Sib Samhita, like that. We have a tradition of yoga from ancient time to modern time.
4: Mr. Rahul, you just mentioned about how feature of yoga is from the ancestral India. In fact, Prime Minister Narendra Modi also today spoke about what Bhagwan Krishna had to say about this. So let's first hear what the Prime Minister said.
6: Gita mein Bhagwan Krishna ne yoga ke vishay mein kaha hai yukta ahar viharasya yukta cheshtasya karmasu युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः अर्थात संतुलित आहार विहार से संतुलित क्रिया और कर्मों से संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है ये संतुलन ही योग का आधार है